ככה, פוצה פוצה פוצה פוצה פוצה, פוצה פוצה פוצה פוצה פוצה, פוצה פוצה פוצה פוצה פוצה. En dan nog het laatste stukje.